0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Hvis Norge slår Brasil i VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her i landet falt 0,3% i juni etter en svak oppgang i mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
4: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
5: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
6: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
7: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
8: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
9: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken.
0: 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.
9: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
10: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
11: Radio Hallingdal.
12: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
13: Nå blir det hårrock.

Hjertelig velkommen alle sammen til ukens forsvingende sending, og her I studio sitter som vanlig Thomas Eråsen og skal spille danseglad musikk for deg den nærmeste snøve timen. Jeg nevner band som Nordans, Frydegammen, Tessis og Flamingo-kvintetten. I nostalgierne møter vi et av disse, nemlig Tessis. De skal synge to sanger fra en plate de ga ut for nøyaktig, ja det blir jo snart 21 år siden da, I 2005. Tessis, som et svensk danseband. Vi skal starte ballet med å slå hæla I taket. Det skal vi gjøre sammen med Grønvals I en melodi fra 1994 fra plata En plats I solen. Ole Johansson har skrevet tekst og melodi, og når han slår hæla I taket I Sverige, da slår man klakkerna I taket. Og her det Monja Sjøstrøm som vokalist.

Det var min nye melodi, Dans under månen, som jeg skrev for en del år siden. Her var det Roger Ellerton som hadde hjulpet meg med produksjonen. Takk til deg, Roger, for nok et godt utført arbeid. Så skal vi til Trøndelag, til Nordans og Frank Scott. Vi skal høre en av mine favorittlåter fra Nordans, som kom ut i 2007 på albumet Glad i deg. Nå skal vi høre sangen om Sara Solhaugen.

Det var Nordans og Frank Scott som sang om Sara Solhaugen her I Forsvingende. Så skal vi et par låter ifra orkestret Fryd og Gammen som kommer ifra Østlandsområdet. Fryd og Gammen, de har hatt flere ulike vokalister opp gjennom tidene. På denne tida hadde de Tommy Tungvåg som vokalist, sønn til Arnstein I dansebandene. Tommy Tungvåg, han sang I Fryd og Gammen på to av platene deres. Den ene plata kom ut I 2004 og het Musikk livet. Og den skal jeg spille to låter fra nå. Vi starter med en melodi som mange sikkert husker fra Dansefot jukeboksen til NRK, da den gikk på TV på NRK 2 I holdt på å si gamle dager. Vi skal høre en sang som opprinnelig stammer fra svenske Barbados, skrevet av Jonny Tunqvist og Kai Svenling, med norsk tekst av William Kristoffersen. Sangen den heter på norsk Angeline.

Det var Fride Gammen og Tommy Tungvåg som sang om Angeline. I Sverige heter låten Hold Me og var den første slageren til Barbados. Og så gjorde Fride Gammen sin versjon i 2004. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata Musikk er livet. Her er det svenskene Patrik Alm og Keith Almgren som har skrevet låten, og så er det Wilhelm Kristoffersen også her som har laget den norske teksten. Og her kommer titelkuttet fra plata fra 2004, Musikk er livet. Og denne melodien her, den var også med i årets dansebandmelodi samme år.

Musikk er livet, ingen tvil om det. Dette var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg. Så skal vi til Nostalgihjørnet. Jeg spiller i Nostalgihjørnet har jeg aldersgrense på 20 år. At sangen jeg spiller skal være minst 20 år gamle. Og den sangen jeg skal spille nå, den får vi si 21 år gammel. For den kom ut i 2005 på den første plata til dansebandet Tessis fra Sverige. Tessis var et frisk band som startet opp i 2002, og i 2005 kom den første plata. På den tida var det Therese Nilsson som var vokalist. Hun hadde med seg Ola Åkesson, Carl Helge, Patrick Nordstrøm og Daniel Svensson i bandet på den tida. Og nå skal det føre to kutt fra det albumet. Vi starter med låta «Jo mer jeg ser deg».

Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda for å være han, som Tessie ska ut i 2005. Jo mer jeg ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det ikke mer å si. Her Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

Da forlater vi Tessis for denne gang. Musikk fra 2005, 21 år tilbake i tid, her i mitt nostalgihjørne. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så blir det god musikk videre fra blant annet Flamingo-kvintetten og Tor Gjørans, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også

Og sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Og da ruller forsvingende videre, først med en melodi jeg hørte mye på i barndommen min. Vi skal høre Flamingo-kvintetten fra deres 16. album, Flamingo-kvintetten 16 fra 1985. Nå skal vi høre en sang som er en hyllest til flere av de kjente kjære dansebandene i Sverige. Hasse Karlsson har skrevet tekst og melodi, og sangen er blitt hetende Gamla Goa Gjeng.

Og denne melodien her, gamle gode gjeng, den ble altså gjort originalt i 1985, men så ble den gjort en nyere versjon nå for ikke så mange år siden. Men dette her, det var originalversjonen fra Flamingo-kvintetten altså. Hasse Karlsson hadde skrevet låten, og Hasse Karlsson var vokalist. Så skal vi ha litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Kjetil Nordfjell og hans band Christiania, som kom med sitt første album i 2000. Vi skal høre en sang som jeg synes er veldig fin ifra dette bandet, og her er det Kjetil Nordfjell selv som har skrevet låten i samarbeid med Odd Arne Sørensen, som vi mange av oss kjenner fra Inge Mars. Vi skal høre sangen som heter Suse fra vårt land.

Det var Suset fra vårt land med Kjetil Nordfjell og bandet Christiania. Så skal vi til en stor slager fra dansebandmiljøet i Sverige på 90-tallet. Denne låten her, den slo svensktoppsrekord i 1995, for da slo den rekorden i å ha ligget lengst på lista, tok over etter Två mørke ögon fra Sven Ingvars, som hadde hatt rekorden tidligere. Nå husker ikke jeg hvor mange uker denne her lå inne, men det var godt over et år at denne låten lå på svensktoppen. Sangen den ble skrevet av Peter Grønström som er kjenner fra dansebandet Tor Görans, men det var Striplers som fikk den store hitten med en på svensktoppen. Striplers gjorde den i 1995, men Tor Görans, de har originalversjonen, den kom året før, 1994, og nå har jeg lyst til å spille original med Tor Görans for deg. Her er Till min kjære med Peter Grønström ved mikrofonen.

Jeg måtte ta og sjekke opp hvor lenge denne låta lå inne på svensktoppen, og lå der faktisk imponerende 73 uker. Og i 22 av disse ukene så toppet den lista til min kjære. Men husk at på svensktoppen var det Stripler som gjorde den, men i dag hørte du originalen med Tor Gjørans. Nå skal vi stoppe og stanna opp et lite øyeblikk med Stefan Bosch. Vi skal tilbake til plata Adress Rosenhill fra 1986, så vi skal høre en låt som skrevet av Johnny Blomqvist og Mikael Wendt, som heter Stopp, stanna opp.

Og da skal vi avrunde programmet her I Forsvingende for I dag. Det skal vi gjøre med Hans Petters fra Fetsund, som her har med seg en jente som heter Stina Stenerud på duett. Sangen heter «Kom til meg, min kjære», og skrevet av Christer Sandberg og Vladimir Bølla. Og den sangen blir enten siste eller nest siste melodi I dag. Det mulig å legge klar en låt til etterpå. Hvis jeg får plass, så legger jeg inn en live-innspilling med Dixie til slutt. Dixie fra Snertingdalen. På denne tida hadde de en meget ung Roy Ole Jacobsen som vokalist. Han var bare en 13-14 år på den tida. Og sangen de skal synge, hvis vi får tid, det, den heter Ha det bra. Så det finner du ut, men først har vi Hans Petters, Kom til meg min kjære. Og med den så takker Thomas Nerassen for seg. For svingen tilbake neste uke til samme tid, så jeg oppføres igjen da. Ha det godt alle sammen, og takk for at nettopp du fulgte med meg denne timen.

Hvis Norge slår Brasil i VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her i landet falt 0,3% i juni etter en svak oppgang i mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter å pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Eventyr, så var titlen på den sangen her, med New Jordal Swingers. Den hadde de med på en LP som de ga ut I 1982, som rett og slett heter NJS. Velkommen til et program som bare presenterer plater med norske artister. Og det mange forskjellige, det noe nytt og noe gammelt. 1982 jo ikke så, ja, hva det for noe halvgammelt? Her kommer en som litt eldre. Da skal vi til Nordre Sving, og de kalte seg jo før Nordre Sving blandede mannskor. Og de var og, veldig opptatt av sport. Det det som gjennomgangston på den sangen som kommer her også. Og her har de fått hjelp av legendariske Bjørge Lillelien. Sangen heter Severin Streak.
1: Og nå, mine damer og herrer, nå holder hele Norge pusten av spenning. Iver Bråmo meldt. Og vi venter at han skal vise seg på Gratishaugen hvert øyeblikk. Alles øyne rettet samme vei, og det ligger en sus av forventning over kjernen her I Holmenkollen. Mannen som har ledet femmila fra start til mål, og utkastet alle sine konkurrenter her I anmars. Og der, der kan jeg se ham, og hvilken spurt, hvilken stil, hvilken skiløper kommer ikke løypa nå, dere. Han har kastet lua, what the freya. Men det kan ikke være I det bråmodet, dette. Hvem I all verden? Hvem det?

hvordan ditt velkommen til Ullevål stadion og til en av tidens aller største fotballsensasjoner. Det et halvt minutt igjen av kampen mellom Norge og Brasil, og stillingen 0-0. Og nå har Norge fått til venstre straffespark. Hvem skal legge den uhyre viktige straffen? Det en ikke avgjort, men der kommer de karløpene. Den kan det være. Han jo fullstendig Adams-straff. Det et helt klart inn for å ville det brasilskipet.

Berlin's

Det virka da som det var ordentlig stemning I Holmkollen her også. Severin Strik var titlen, Nordre Sving var vi hørte sammen med Bjørge Lillelien. Trond Granlund, han har gitt ut mye musikk gjennom mange år, og gjør det fortsatt. Her kommer en sang som heter «Gjør hva du vil med meg», som han ga ut I 1981.

Gjør hva du vil med meg. Den knyttet til et album som Trond Granlund ga ut I 1981. Men den LP'en der nok ikke denne på, for den kom til som bonusspor når det ble CD-utgivelse noen år senere. Sangen heter altså Gjør hva du vil med meg. Nå skal jeg ta deg med på litt jazz. Ikke sånn voldsomt, men hyggelig, fin jazz. Og det Ketil Bjørnstad som har samlet, I hvert fall den gangen I 1982, A-laget av jazzmusikere. Sangen heter Engler I sneen, og har ingenting med den Engler I sneen som vi tenker på med Jonas Fjell. Dette en helt annen melodi.

foruten Ketil Bjørnstad, som mannen bak denne prosjektet Engler i sneen. Det en LP-plate, kom ut i 82, så må jeg nevne noen av de andre som med. Det Terje Venås, Paul Towson, Pete Knudsen og Knut Risnes, og enda flere, men det var i hvert fall de mest kjente jazzmusikerne fra den gang. Når jazzen sånn som dette, da synes jeg også det helt fint å høre på. Nå skal jeg til en gruppe fra Bergen som kalte seg Nøkken, og jeg har en sang her som heter «Vi har hverandre».

Ducken, det er en gruppe som ble dannet i Bergen i 79 av Turid Pedersen og Bjørn Vassnes. Så de var aktive, men etter 1983 så har det ikke vært så voldsomme greiene. Og den sangen som jeg spilte her, den fra 1982, Vi har hverandre. I 1982, da kom også Olav Stedje ut med et album som helt veldig enkelt, Tredje Stedje. Så da det vel den tredje platta hans da. Og på den tredje Stedje så finnes det en sang som heter Sommarminne.

De tre neste platene jeg skal spille nå, de var alle inne på norsk toppen. To av dem I 1980 og den tredje I 1979. Jeg skal starte med norsk-polske Alex og hennes Universe.

Alex, het Alex Namik Sandøy. Hun født I Vilnius og oppvokst I Polen, og det var mye styr, og deportert til Sibir den tiden det var Sovjet. Men kom til Oslo I 1970, og her ble hun. Jeg skal ikke si at det var hun som innførte funk I Norge, men hun var I hvert fall en kraftig representant for den musikkstilen. Sangen her var Universe. Unit 5. Da skal vi jo til Nordland, og sangen heter Han Mikkel.

Han Mikkel, det en av sangene på albumet Engel med skit på vingene, som Unit 5 ga ut I 1980. Og Han Mikkel, den kom altså inn på norsktoppen, og har I hvert fall vært blant topp 10 der. Den neste og siste av disse norsktoppen låtene, det skal vi fortsatt være I Nord-Norge. Vi skal til gruppa Zoo, og en sang som de kom I 1979, som heter Du kjær.

Wherever She's Running. Det titlen på denne sangen ifra Nora Legrand. En ung dame som har I utgangspunktet latt seg inspirere av Taylor Swift, så det var låta Fearless. Og hun har tatt musikkutdanning ved Universitetet I Agder, og så har hun fordypet seg I bluegrass ved East Tennessee State University. Og da vi over I statene. Og det artister som hun ser opp til og forsøker å gjøre det like bra som for eksempel Brandi Carlile, Chris Stapleton, Sierra Ferrell og Casey Musgraves. Hun ikke så gammel, 30 år I hvert fall når dette lages, og plata den kom I 2024. Her kommer Ruben, sangen Milk and Honey. You look

Synne Vo, eller Synne Vorken som den heter, valgte å kutte ned litt bedre navnet. Hun spilte inn en plata som jeg spilte her nå, som heter Gjesten på festen. Den kom I hvert fall ut I 2024. Nå skal jeg til en av nestorene innenfor populærmusikken I Norge, Bjørn Eidsvåg, og sangen Tør ikke leva. Den har han egentlig utgitt for mange år siden, men så har han fått fiffen opp og utnytt den på nytt nå I 2025. Dette Bjørn Eidsvåg, og sangen Tør ikke leva.

Bjørn Eidsvåg spilte inn denne Tør ikke leva første gangen I 1980, og den ble utgitt I 1981 på et album som ble kalt for Live in New York. Og så spilte han den inn på nytt igjen I 1995 til albumet Landet lenge bak, og nå I 2025 så har han jammen med spilt den inn på nytt, og alle sammen har forskjellige arrangementer og produksjon. Jeg har igjen en plate I dag, og da skal vi ut på ferietur. Vi skal på ferietur over Mjøsa, sammen med Vaselina Bilopphøggers. Jeg heter Anders G. Andersen. Hyggelig at du har hengt med I dag. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister.

Hvis Norge slår Brasil I VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder I fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her I landet falt 0,3% I juni etter en svak oppgang I mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I don't like to train. I like to race.
1: Yes, going not bad. And I was a little bit sick in April, beginning of the summer. But yeah, I'm healthy now, and I feel very good.
2: Ja, det er bare kvalifiseringen, altså. Det var ikke noe veldig spurt.
3: Hedring av verdens største skøyteløper, Oskar Mathisen, med lengstlevende verdensrekord på 1500 meter, 2.17,4, satt i Davos 18. januar 1914, så den sto i 23 år.
4: 6.54,96, den utrolige Johan Kors har slått til igjen. Han bare
5: maybe find a Hobart Bucko or somebody like that out here, so it's a lot of fun.
6: Du like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge? Jallis like mye som Alf Prøysen? Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset?
7: Nå skal vi på kart igjen, og da vil Oslo med sin skøyteinteresse og med sine gode løpere igjen spille hovedrollen.
8: Hallo, hallo. Dette er Knut Johannesen. Og du lytter til to innre og vekk menn.
9: Hallo, velkommen til to innre og vekk menn. Vi driver litt nostalgi. Og det vi flinke til i skøytesporten. Vi har kanskje vært litt for flinke, spør meg. Men av og til gjør noe unntak. Jeg har jo masse opptak fra tidligere. Fordi to innre og vekk menn har eksistert i, jeg har ikke telt årene, men det tror jeg mange år altså. Vi snakker om 25-30 år eller noe sånt. Og her var det da mange kjente stemmer. Og det var også fra VM, unnskyld, OL 1994. Du hørte Johan Olav jeg var ute og gikk 5000 meter. Blant annet Ove Eriksen, kommentator. Han har vært pensjonist nå i ganske mange år. Så det var den gang. Nå det 2026, og det altså VM igjen, siste VM i storstua til nederlenderne, Tiaf stadion i Heerenveen. Og ja, jeg var vi der. Det, jeg tror det mange nordmenn der denne gangen. Og det jo hyggelig. Og det sikkert fullt, for det pleier å være på Tiaf stadion. Og det jo VM allround og VM sprint, så vi skal gjennom nå. Og vi har vel ikke hatt så gode løpere på lenge som vi har nå, vi regner med at de har beholdt formen. Så det blir spennende å se. Før så var det jo annerledes, det mye annet ting som var annerledes. Jeg tenker på skøyter, så var det jo, de var med sammen, de norske og nederlandske skøyteløperne. Og i dag mange av de, ja, de over 80 år, sånn som han du snart får høre nå. Og de var så mye sammen at de lærte seg, eller nederlenderne, de lærte seg norsk ved å høre på nordmenn og besøke de norske konkurrentene i Norge. Og ja, en av de store løperne får du høre nå. Du kjenner sikkert igjen stemmen.
10: Fikk en invitasjon, så da må man gå opp til Tønsberg. Vi har jo mange historier som ligger her på stadion.
11: Og så godt norsk du snakker enda. Har du vel likeholdt det disse årene?
10: Ja, jeg møter jo Kees av og til i Hamresanden. Jeg hadde jo vært i Sture sammen med Trond Espli. Så snakket vi ofte norsk utenom forsamlingen, så ja, altså, leser norsk avis av og til.
11: Gjør du det også? Hvilken avis da?
10: Ja, det er Dagbladet, den som man kan kjøpe i Nederland til Amsterdam.
11: Ja, ja.
10: Så ja, så holder man det.
11: Du holder deg godt da?
10: Ja, takk. Ja, takk.
11: Hvor er du bor enn i Holland?
10: Jeg bor i, det veldig lett å uttale i norsk, Grotskjermer. Grotskjermer.
11: Hva fart, vet du?
10: Nei, det en liten landsby nord for, mellom Alkmaar og Amsterdam.
11: Ok.
10: Ja.
11: Og skal du på EM i Herrenfeen nå i januar da?
10: Ja, det skal jeg være, og kanskje også kommer til Hamar, på VM i Hamar. Så nei, jeg følger med i skjøyteløp. Ja, ja.
11: Men skjøyter veldig stort i Holland enda det.
10: Ja, det har blitt enda større i den perioden enn vi har. Vi har jo 4 kommersielle sponsorte teams, og det jo 40-50 mann som prøver å få plass inn i landslaget for World Cup og EM og VM. Så ja, det jo, vi har jo 14 kunstfrosne isbaner. Haller og alt mulig. Nei, skøytesporten stor i Nederland.
11: Men eget skøyteprogram har dere ikke på radio? Eget skøyteprogram på radio har dere ikke?
10: Å, det har jeg masse. Jeg har ikke noen, men det kommer fordi jeg ikke interessert i å gjøre sånn, men de har jo masse sportsprogrammer som forteller veldig mye om skøytesporten. Og NOS sender den hele EM og VM fra første til siste minutt. Ja.
11: Men Sven Kramer som stjerne, er han like stor som de store fotballstjernene?
10: Ja, publikums sett sikkert. Han er veldig populært. Ja. Ja.
11: Hva synes du vi bør gjøre i Norge for å få fart i skøytesporten i Norge da, så vi har flere enn Bøkko?
10: Ja, det naturligtvis, jeg skal ikke fortelle hemmeligheten. Dere må finne det ut. Det er jo perioder at nordmennene slår nederlendene, og så er det av og til så er det omvendt. Det kommer sikkert til å bli bedre. Bøkko, ja, akkurat. Han er jo en god stjerne, og han er jo bak Kramer, en av de beste. Og ung, han er fremdeles ung, og han er på jakt. Ja.
11: Vi får se EM og VM nå ut. Det blir vel Sven igjen, hva tror du?
10: Han har gode sjanser, men han må jo stå på beinet 4 distanser. Men han er jo veldig sterk akkurat nå, og forbedret seg på 1500 også. Men se World Cupen i Herrenfeen, plutselig så var han nummer 12, vet du, så da tapte han. Men ja.
11: Han er ikke så stabil på 1500?
10: Nei, men han er veldig stabil på 5-10.000, vet du, og kan gå en 500 meter også. Men vi får se hvordan det foregår.
11: Du får ha en riktig fin kveld, Art. Ja. Det blir mye mimring i kveld.
10: Ja, ganske sikkert. Mye historier. Ja.
11: Fint. Lykke til.
10: Ok, hei.
0: Det var godeste Art skjenkte for mange år siden. Jeg er sikker på at dette her var i Tønsberg, på den nyåpnede skøytebanen der. Og det var også i forbindelse med 70-årsdagen da, til Fred Anton Meyer, hvor han fikk sin statue på stadion. Og det heter jo Meyers, skal vi se, er det Meyers stadion det heter? Og det, ja, det har ikke kommet noen store stjerner etter dette, etter at de fikk nytt anlegg der, men vi får håpe det beste. Og da var det altså Kramer som var den store, i 2008 selvfølgelig. Men nå tror jeg at vi skal ta litt mer musikk. Det er jo ikke så lenge før det starter, det er jo sprint da i dag, og så i morgen 500 000, og det er både menn og kvinner. Så så hørte jeg at godeste Jutta Lerdam, hun hadde solgt da skøytedrakta si, som hun brukte under OL, da hun tok gull, OL-gull på 1000 meter og sølv på 500 meter, for 2 millioner kroner. 2 millioner. Jeg håper hun hadde gitt de pengene til skøyteforbundet, Norske Skøyteforbundet. Men det ble brukt til andre ting, selvfølgelig. Men vi skal ha litt musikk nå.

0: Finn Kalvik for det med trøstevise, og han har også en annen versjon. Men da har han med seg Kajsa Stina Åkerstrøm, og det, da blir det enda vakrere. Og Kajsa Stina Åkerstrøm har jeg vært heldig å treffe, i hvert fall en gang. Ja. Men nå det skøyter og siste store begivenheter I denne sesongen. Det har jo vært en fantastisk sesong med Ragne Wiklund har jo gjort det helt store med tre, altså var det to sølv og en bronse, var det ikke det? I hvert fall tre medaljer, OL-medaljer. Og det har aldri skjedd før I kvinnenes skøytesport, norsk skøytesport. Og Bjørge var en som tok jo gull I Lake Placid I 1980. Men dette var det største, og jeg har nevnt det før. Jeg mener at det ble sagt av Ragne selv, at hun fortsetter skøytekarrieren forhåpentligvis I 4 år til. Da hun 29, og være med I det siste OL I Frankrike. Så vi krysser fingrene, og når det gjelder Sander Eitrem, så jeg sikker på at han fortsetter fremover, og antagelig forhåpentligvis også frem til OL om 4 år I 2020. Ja, da blir det. Det blir jo faktisk 2030, det. Ja. Det ja, utrolig viktig, og så vi har håp om at også Peder Kongshaug fortsetter. Det var ikke helt 100% som vi hadde håpet for Peder og Peder selv. Han satset jo alt på 1500, og det ble, ja, ble det en sjetteplass det ble. Det var ikke det han var ute etter. Så vi håper også at han med. Det ikke så mange å ta der oppe I toppen, sånn som nederlenderne har. Der står de vel nesten I kø for å vinne. Men ja, og når det tynnes I rekkene der, så kommer det stadig noen bak som fyller opp de plassene I fremre rekke. Det var jo en del selvfølgelig drama I under løpene I OL. Og sånn skal det alltid være. Det går fort på skøyter, det heter jo hurtigløp. Og da skal det ikke så mye til for at det går galt. Bare et lite feilskjær, så var det nok til at du tapte gullet, eller sølvet, eller nå var det jo utrolig små marginer. Det snakket om 100 sekunder, og Ragne fikk jo, jeg skulle si, svi for det. Men det ble jo totalt sett 3 medaljer, og vi må jo være storfornøyde med det. Så har vi også snakket om at nevnt også og I det intervju vi hadde med Nils Einar Aas så var det nevnt at det var eller han som kjenner ISU godt gjennom mange års skøytearbeid for skøytesporten at ISU har blitt langt mer åpne og lettere å I så måte å få ut informasjoner og påvirke dem til å gjøre ting som vil falle skøytesporten og spesielt løperne til gode. Og det vi tenker på jo selvfølgelig nok en gang penger altså. At når de gjør så bra ting på skøyteisen og vinner, så bør de også belønnes med penger. Se hvordan det I skisporten. der det, og en, nevnte jeg det i sted, en skiskytter som vant, var 1,7 millioner. Da hadde han vunnet flere ganger, men da, det jo en god del penger da. Og du vet jo aldri hvilken vei det går. Stort sett så vet du ikke det i, da snakker vi selvfølgelig om skøytesporten, om det kan bli noen penger eller ei. Så vi håper, som jeg har sagt mange ganger, at det blir en ordning på det. Og du tenker på, vi går tilbake i tiden, Johnny Nilsson startet jo faktisk dette her på, ja, når var det da? Var det 70-tallet? Dette med at skøyteløperne skulle belønnes etter innsats. Og han var veldig tidlig ute med å tenke på den måten. Og det ble, altså gikk det en sesong da, men så strandet det, og tiden var ikke helt inne for et slikt opplegg med belønning av skøyteløperne, dessverre. Da, mer musikk.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen, Pizzatia I Hamar.
1: De fleste kjente vel igjen den stemmen tilhørende Janis Joplin, en legende som bare ble 27 år gammel. Og hun var med I den såkalte 27-klubben, et begrep for kjente musikkartister som døde I en alder av 27 år. Ofte tragisk og brått. Og ved siden av henne var det Brian Jones I fra Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Så fenomenet oppstod altså hovedsakelig på grunn av en rekke dødsfall blant de store rockestjerner mellom 69 og 71. Men Amy Winehouse, det var jo tilbake, det var til 2011. Det en trist liste, men ja, de var vel deres skyld I det selv også, for å si det sånn. Ja, skøyter. Det rart med det. Det mange som har den interessen gjennom hele livet, og jeg hørte vel på skøyterløp på radio, og ikke TV den gangen. Så det var kanskje 4 år. 3-4 år. Jeg hørte alle lydene og ble fascinert av det, og siden fulgte skøytesporten med meg gjennom mitt etterhvert lange liv. Og sånn det med mange. Men det jo den der forgubbingen I skøytesporten. Se på når det World Cup, når det mesterskap og sånt her I Norge I hvert fall, så det mange eldre. Jeg har prøvd å, eller jeg ikke alene om det, men jeg har tatt med meg barn og barnebarn når det har vært mulig, for å trekke ned snittalderen litt igjen. Men ja, men det ikke, det skal være, altså det ideelle selvfølgelig, sånn som de har det I Nederland, der det alle aldre, og de har en utrolig trivelig, du ser jo det på TV, på bildene, filmen, videoene og hvordan de jubler og trives ifra de riktig gamle I alle aldre ned til de små sånn burde det vært I Norge også men det jo mange grunner for det men det jo aldri for sent men det en nok en treg materie Men det viktigste at de løperne som kommer opp får de vilkårene økonomiske som, og på andre måter også, men økonomien henger igjen I, jo den store potten som gjør det så mye lettere på andre måter å være toppidrettsmann kvinne. Ja, jeg tror at vi skal ta avslutte snart. Dere som har hørt på, vi takk for at dere hørte på, og ja, hvis dere har lyst til å sponse 200 vekk menn, det ikke så veldig fett, med en par hundre for eksempel, så nummeret 90 88 44 38. 90 88 44 38. Da skal vi avslutte med musikk og hva det blir. Det kan du den spenningen og den kan vi holde helt til du hører musikken komme.

0: Jeg heter Jan Christian Nordahl og har med meg Roy Larsen til å hjelpe meg. Og han også jo en liten skøyteentusiast. Så tommel opp for våre løpere I dette VM. Og da møtes vi ut I neste uke igjen. Ha det fortreffelig og kos deg som vanlig med skøyter.
1: Dama mi forlot meg I morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som åpent alle dager, og så etter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av Ikea, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla I mitt univers, som leilighet 203 I Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle og uenige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet I mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskive 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrå Trøste og Bære, så graver de alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegget I postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. Et tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet I NRK, som lisensfinansiert, Og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

0: Hvis Norge slår Brasil i VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her i landet falt 0,3% i juni etter en svak oppgang i mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kommer det krabber!
2: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken konferansier, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
3: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
4: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
5: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
6: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
7: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
8: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.
9: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
10: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
11: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
12: Radio Hallingdal.
13: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
14: The best blues on the planet. Blues Train.
15: Hey, did you ever slap? Går det barn, for det som ordtaket sier, jo mer dere drekker, jo bedre låter vi. Da vi ses om 20 minutter.
16: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up!
17: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har tatt turen til Jungs i Oslo, i regi da av Oslo Blues Club, som holder til der, og anledningen var nå Håkon Høie and Honey Tones 25-års jubileum med en rekke artister.

0: sa tidligere så har jeg jo masse korister med. Det veldig hyggelig å ha med så mange flotte damer. Som jeg sa, det jo det bare en uke til kvinnedagen. Tenkte jeg bare så mange damer som mulig på scenen. Og Sabrina har vært også spilt før. Nå skal du ta sengen låt for oss, skal du ikke det?
1: Nei, hun jo egentlig fra Italia, eller fra Sicilia, men har bodd der en del år, for hun har vel barn sammen med en nordmann, så hun har ja, blitt norsk, holdt på det. Så nei, hun har jo, og så spiller hun ståbass, eller bass generelt da, og har vært litt sånn Bill har liksom vært litt hennes mentor da. Så hun skal jo åpne opp for oss på Revolver nå på onsdag, så gjør hun sånn solosett med kontrabass og vokal først. Så det litt kult da. Så hun ganske aktiv og spilt med masse forskjellige folk rundt omkring i byen.

0: Det var altså Sabrina, du hørte. Hun som Håkon fortalte, så hun fra Sicilia, Italia, og slått seg ned i Norge og funnet seg en, i hvert fall fått barn, en nordmann. Ja, så merkte jeg navnet Sabrina. Du får sikkert høre mer ifra hennes kraftfulle stemme.
1: Men da skal vi faktisk ha enda flere damer på scenen. From Paris. Hi, Len. Are you ready?
0: Og Hailén, den franske damen, hun i ferd med å bli godt kjent i Norge etter flere opptredener, og hun skal altså til festivalen på Jæren nå i kommende helg, og hun skal også til Bergen og være med på den lille festivalen der. Og så regner jeg sikkert med at hun kommer tilbake til Norge. Hun har jo, her forteller Håkon Høie hvordan han traff Hailén.
2: Jeg var på tur med Joachim Tinderholt i Frankrike og spilte på en festival i Tours American Festival, sånn, som er en sånn svær festival som er noen, ja, amerikanske biler og retro ting og mye vintersmusikk, rockabilly, blues, og også noen store artister, som Brian Setzer. Det året vi spilte der, så var vel Deep Purple headliner.
3: Hello everybody! Are you okay? Are you having a good time? Amazing! My name is Aileen and this is my first time in Oslo. And I'm really, really proud to be a part of it. And I think we can make a lot of noise for Håkon Høie, please, for his 25th anniversary, and for all the bands. You have very, very talented people in your country, and I'm very, very proud to just be able to play with some of them. We're gonna sing a James Brown and the Flames song right now.
0: Den flotte dama.
4: Ja.
0: Yeah.

0: You want to hear how they do one more song? Okay.
1: Tusen takk til Hailén, som ved siden av oss og synger, så spiller hun også gitar. Og hadde da ikke godeste Håkon Høie og Joakim Tinnerholt dratt til Frankrike den gangen, så hadde de ikke møtt Hailén. Og jeg tror og overbevist om at hun kommer til å komme flere ganger tilbake til Norge og holde konsert. Så gled dere på Jæren og gled dere I Bergen.
2: Da skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene I bunnen?
4: Neste stasjon er...
5: Hi, this is Dana Fuchs, and you're listening to Blues Train.
1: Da skal vi spille Håkon Høies Nights at Surf Motel, som kom ut for noen år siden. Og det altså titelsporet vi spiller. Og I samme slengen så kan vi jo tilføye at Håkon Høie har vært bluesmusiker musiker I mange år, men også tilført norsk blues mye via nye stjerner som har dukket opp og så videre og musikere. Og vi har jo allerede nevnt Hailén fra Paris, så det et av eksemplene. Som en liten honnør spiller vi da Håkon Høies Nights.

0: Takk til Håkan Høie for festen som han lavde for bluesfolket. Og også for Nights at the Surf Motel. Helt til slutt så I denne omgang så skal han få fortelle hvorfor han gjør dette her og lager sånne samlinger med flere artister.
1: Du tenkte det jo kult å ha med sånne også på en sånn arrangement hvor det såpass mange mennesker da, for da får jo også de litt sånn, ja, oppmerksomhet. Og vise seg frem liksom, for det det dreier seg om, for du ukjent og skal spille seg så det vanskelig å dra mye folk, selv om det veldig bra. Det det å få promotert det ut, at folk faktisk tar turen, som utfordringen da. Og det skjønner jeg det så mye som foregår, og klart da prioriterer de kanskje de tingene som de kjenner best, ikke sant?
2: På Stampen det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängelen i den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
0: Som väl de fleste vet i Blues Norge, så det altså festival på Jæren. Det har blitt en tradisjon etter hvert. Og vi kan nevne at de som spiller der, det blant annet artister som Knockout Greg and the Blue Flames fra Sverige. De har holdt det gående i hele 30 år. Og så det Sister Susie fra England. Og så det ikke minst, som vi har nevnt tidligere I dette programmet, franske Heilén som kommer, og har jo gjort det stort på Jungs I Oslo Blues Klubbs regi. Og så det polske Boogie Boys. Erik Slimsal også, som det jo bort mot hjemstedet hans. Og det masse å glede seg til. Og de har hatt suksess I det hele tatt, den klubben på Jæren, med konserter, med, de veldig flinke til å boke de rette artistene, og ikke minst har de hatt suksess med sin festival. Ja, vi nevnte Reidar Larsen kommer blant annet, han har jo vært en gjenganger der, så vidt jeg kan huske. Og så må vi også nevne at Kent Erik Thorvaldsen, som liker seg best på mindre spillesteder, det kan være rett og slett på gata eller en kafé eller lignende, har med seg Øyvind Stølefjell, som han ofte, det jo en duo, så de blir også oppleve på festivalen på Bryne, Jæren Blues Festival. Og så må vi ikke glemme at Jærbandet, Miss Blue and the Blue Cats, har gleden av å åpne konsertkvelden. Og det blir et gjensyn med dette bandet etter 6 års pause. Så det blir stort. Vi ønsker deg lykke til. Og vi skal spille et av bandene, nevnte svenske Knockout Greg and the Blue Flames, med Midnight Blues, og de har altså, som sagt, holdt det gående I hele 30 år. Kommer da.

0: bluzz.no. Og det er jo en kan vi si, et ord som sammensmeltet av blues og jazz, blir til bluss, rett og slett.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
4: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
5: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
6: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hej, is it Cyndi Lauper?
9: Yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
10: see? Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
11: Oh yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
12: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
0: Nå skal vi øyeblikk spille Shari Shor for dere, som en ettertraktet og populær artist også i Norge. Og hun har vel kanskje blitt litt dyrere enn hun pleier å være. Det grunnen for det også. Men hun kommer i hvert fall til Salt, og så det ved tidligere ved Oslo Havnelager er det jo en plass som hvor det foregår masse konserter. Jeg har ikke vært der selv, men det sikkert de fasilitetene som trengs for at folk skal hygge seg, og Shari Shor kommer dit altså 23. mai. Og billettprisene ikke så nei, ikke urovekkende i hele tatt. Jeg tror det var 375 kroner for billetten, og det jo pent. Så det artig at Shari Shor også kommer til Bergen på samme turnéen, og spiller her på deres faste spillested Madame Felle. Det kommer vi tilbake til. Men aller først, som alltid, på Blues Train, og vi skal spille Turn the Radio On. Og da kan man jo også høre Blues Train.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hej alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heite og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Prøv en reklamespot på Blues Train. Den eksepsjonell på grunn av at vi når ut I hele 17 radiostasjoner. Helt fra Modum, Østlandet, Vestlandet, Trøndelag og helt opp til Nordkapp. Og I løpet av en uke så får du da 35 innslag på diverse de nevnte radiostasjonene. Så... Vi når et sekssiffret beløp av personer I løpet av bare en uke. Ta kontakt med oss på 90-88-44-38, 90-88-44-38. Det jo sånn med oss alle at det spesielle musikk, artister, og kanskje nettopp en konsert som du ikke glemmer. Og sånn det med undersegnet også. Jeg har spilt denne her før, men det en god stund siden nå. Det vi skal tilbake altså til Notodden, 1997, Myrens Dam. Og artisten som borte for mange år siden, han heter Paul DeLay. Og han skal spille for oss, eller synge, ja, han spiller oss, eller spilte oss og harmonika. Et kutt her som heter What Went Wrong. Så ja, jeg håper du også liker den. God fornøyelse.
3: It's something that we always dedicate to people that work too hard. This is for all the workaholics out there, if you know what I mean. Because you gotta watch it, baby. Things get a little slippery at home if you're not there enough, right?
4: Okay.

0: Thank you, baby.
1: Appreciate it.
2: Paul DeLay, han gikk altså bort I 2006, og han snakket om å jobbe hardt. Det var vel kanskje noe av grunnen til at han ikke ble så gammel. Men et fantastisk musikalsk minne var det. Vi har nå nevnt blues.no, hvor du kan gå inn og hygge deg I timesvis, eller flere dager for den saks skyld, hvor det ligger masse musikk der. Men har du musikkønske, så kom gjerne med det. Send en sms for eksempel med ønske og hvorfor du valgte den artisten på 90 88 44 38. Eller send en mail til Eiffel med to F-er at online.no.
3: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2026. P.L.A. Cox, Mississippi Heat, Don't Look Back. Delmark Records. P.L.A. tilbake på Delmark. Tror det hans 14. Utgivelse. Dave Keys, Two Trains. Mojo Records. The Name Droppers. The Cool Blue Shoes. Independent release. Steve Howell and Fats Kaplan, Know You From Old, Out of the Past Music. Sino Jones, Butcher Shop Blues, White Diamond Records. Duane Burnside, Red Rooster, Lucky 13 Records. En av mange Burnsider. Faktisk en veldig bra gitarist, Duane Burnside. Jim Witherspoon and Robert Ford. Jump Blues Live 1972. Liberation Hall. Dette en da en utgivelse av en gammel plate. Jimmy Witherspoon og Robert Ford var jo på turné på den tiden I 72. Blant annet innom Norge. Christina Croft. The best of ChristinaCrofts.com. Dama spilte faktisk på Hamar Blues Club for en del år tilbake. Hun kommer fra Australia. Earl Thomas, live in London. Earl Thomas Music. The Matt Swanton Band, Growling Pains. Independent release. Lil Ed and the Blues Imperials. Sideways, Alligator Records. Professor Blues, sitt Solvang Café 1880, på Felgen I Blues.
1: Hyllingsdikt til Toten. Jeg vet om et sted som aldri går av moten. Der smirer solen og du alltid lett på foten. Her bukker kornet. Og bonden smiler, og gardsfrua har hørt vakker I umiddelige tider. Her finnes ei storm og høye fjell. Du kan se alt du vil med litt hell. Stabbere bonger av grøde, flesk og spekemat. De gjester bør vi samles og spise fra fylte fat. Lykken blomster fra hanegal til dagen ender. Kort og lang, tykk og tynn, fattig og rik, vi alle venner. Kristiania med Punch, Ibsen, Oda Krog og kvinner som koketterer, ikke for meg som vil ha brede damer som kokiserer. Derfor jeg glasset hever for stedet som går aldri av moten, Toten.
2: Det var Berg, Øyvind Berg, med musikk og bluespoeten tekst, og dette skrevet for noen år siden. Hadde vært I dag, så hadde jeg tatt med Kent Erik Thorvaldsen, som, ser, som påmeldt til å få Spellemannsprisen. Det blir jo veldig spennende å se hvordan, hvilken vei det går, men han var vist, om han ikke fikk den, så var han ikke lei seg, sa han I hvert fall I et intervju på var det Radio Toten. Nok om det Da skal vi spille enda litt mer musikk

kellner på kellner, god natt. Månen kaller

Ja, de fleste kjente vel igjen stemmen til Alf Kranner, skal jeg tro. Og sammen med Knut Reiersrud Band så fremførte de Stengetid er sengetid, hentet ifra et album som heter Kelder. Vi fortsetter med Anita Scherer. I Ain't Nothing But The Blues, hentet ifra Short Stories. Varsågod.

Ren ord for penger fra Anita Scherer, altså I Nothing But The Blues. Vi skal avslutte med Arild Nyquist og lysjakkeren i juli. Han var veldig ivrig på fiske, og det går mot sommer. Det gjør vi det faktisk. Jan Christian Olav, takk for at du fulgte med oss. Og takker også mine to medarbeidere, Roy Larsen og selveste brusprofessoren, alle lytterne og de 17 radiostasjonene som kjører Blues Train. Ha det godt, vi høres om igjen. Uke. Men nå Arild Nyquist.

Ga ørten spratt, så glefsa han i sulen jeg kjente at den satt. Jeg kjørte den i stryket hardt og kontant, og slutten på kjøret var at jeg vant.

Her var det klar melding fra far til sønn. Herlig, herlig, men farlig, farlig. Den ga Bjørn Skifs ut på en single i 1977, og den var også med på albumet Watch Out, som kom i 1977. Velkommen til Karusell. Jeg har mange artister med meg I dag. Jeg tror veldig mange av de kjente. Kan være at jeg introduserer deg for noen som ikke fullt så kjente. Og så håper jeg det kommer noen plater som du nesten ikke kan huske at du husker. Denne herlig, herlig, men farlig, farlig jo ikke av de mest spilte for tida, men den var mye spilt. Jeg tror det, jeg kan si det samme om den neste sangen eller plata. Den Elton John, den heter Your Song.

Your Song. Det ble vel den som gjorde at Elton John fikk sitt store internasjonale gjennombrudd. Og den som fortsatt når det kommer nye sanger fra den kanten. Musikken skrevet av Elton John, teksten av Bernie Taupin. De har holdt ihop hele tiden. Jeg har artister fra mange steder. Elton John uten tvil en engelsk mann. Her kommer noen amerikanere, The Carpenters, og de har gjort en egen versjon av Please, Mr. Postman.

Da Carpenters ga ut Please Mr. Postman I 1975, da var det andre gangen som den sangen ble en suksess. Første gangen var I 1961 med The Marvelettes, det var de som hadde den originalt. Den ble en nummer en hit på Billboard, men så dabba det litt av for The Carpenters, for det ble den siste nummer en singlen, og det ble også den tiende og siste million solgte singel I USA for The Carpenters. Det går opp og det går ned. Dr. Hook, dem skal jeg spille en plate med nå. Ikke den mest spilte, kanskje ikke den mest kjente heller. Den heter The Radio.

Originalt så var det ikke noe særlig mye øl det var snakk om. Det var pølser. Køppebevisen den originale titlen på denne sangen. Den kommer fra Sverige, og gjennomgangstonen Fonte jeg en kørv, så høpper jeg I elva I Køppebe. Men tre bussruls, de vil gjerne ha øl, så da, hvis ikke, så ble det flikkflakk.

tre ordentlige gamle plater har jeg foran meg nå. Alle sammen fra 1957. Det vil si, vi kan ta en diskusjon om den første, men jeg synes vi skal høre på den først. Men jeg skal legge til at det rock og rockabilly som fellesnevneren I dag. Først ut, Jimmy Bowen, I'm Sticking With You.

0: I'm stuck with you, baby.
1: Når I'm Sticking With You kom ut I 1957, så hadde den egentlig vært utgitt I år I forveien, men da var den gjemt bort. Da var den nemlig på B-sida på den store hitten Party Doll. Men den ble oppdaget først og fremst av disse som satt rundt på radiostasjonene I USA og spilte plater. Så kom den ut på nytt igjen, men da fikk den lov å bli utgitt under eget navn. Dette var altså Jimmy Bowen, I'm Sticking With You. Joe Bennett and the Sparkle Tones kommer her med en sang om svarte bukser, og da vi nok enda mer over på Rockabilly.

black slacks, eller svarte bukser, eller svarte slacks, det vi bruker, det gjorde det her også. Den var med Joe Bennett and the Sparkletones, som ble utgitt på single I 1957.

Brenda Lee er i dag over 80 år, men da hun spilte inn denne var hun særdeles mye yngre, 12 år. Og etter denne så fikk hun tilnavnet Little Miss Dynamite. Og det var vel det som åpnet hele ballet for du all verden og mye plate Brenda Lee har gitt ut etterpå. Det var de gamle platene, altså de som ordentlig gamle. Nå skal jeg over til mer enn nytt, det vel lov å si. Og først ut her, det Debra Gordon, Café del Rio.

Café del Rio. Den ga Deborah Gordon ut I 2025. Hun holder til I Nashville. Om hun holder seg der fordi hun glad I country, eller om hun begynte med country fordi hun bor der, det vet jeg ikke. Det ikke så viktig heller. Hun har vært aktiv I countrymiljøet I Nashville, I hvert fall I, siden 2007, og dette var hennes siste utgivelse, eller foreløpig siste, må det være lov å si. Nå jeg litt pussy plate. Vi sier det ikke pussy I hele tatt, det en kjent sang, kjent artist, men, og det nitty gritty. Men så står det masse greier I parentes I det her. Mono, og så parentes 2015, in stereo. Finns ikke noe mono her, det bare stereo, og det The Mavericks.

Nitty Gritty. Det var avslutningssporet på albumet Mono som The Mavericks ga ut I 2015. Det var I Mono. Men I forbindelse med 10-årsjubileet for den plata I 2025 så har de gitt ut en spesialutgave som heter Mono, også I parentes I stereo. Det var derfor du fra den du hørte nå, så det du hørte det var definitivt I stereo. Michael Pritchett kommer her med en kontrolåt, When I'm Drunk.

Michael Pritchett begynte å skrive sanger mens han tjenestegjorde i amerikanske marinen som sanitetsmann. Egentlig som litt sånn for å rydde opp i huet og få ut tanker. Det var derfor han begynte å skrive. Etter hvert så var det det som ble hovedgeskjeften, og den sangen som jeg hadde plukket med nå, det av de nyere. Den kom i 2025 og heter When I'm Drunk.

Jeg lurer på om det går an å kalle dette for dansband med kraftig innslag av rockabilly og rock. Det var svenske The Playtones jeg spilte nå. De startet opp I 2008. Da het de Boppin' Steve and The Playtones, og så ble det etter hvert bare The Playtones. Og denne sangen, Green Green Apples, den ga de ut I 2025. Jeg fortsetter med en svenske, Teddy Eriksson, Bonnatvist.

29. august i 2025, da ga Ted Eriksson ut denne Bonatvist. Siste plata I dag, da skal vi til spanske språk, Enrique Iglesias. Si tu te vas, tror jeg det uttales. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake med musik av alle mulige rare arter om en uke. Her Enrique Iglesias.

0: Tilfelligt. Egentlig tilfelligt. For hadde ikke vi gjort, eller hadde ikke vi møttes den dagen, så tror jeg søren ikke at flatbrødbakeri hadde fortsatt, altså. Nei, det tror jeg ikke. Så det var ganske tilfelligt, ja. Faktisk.
1: Ja, det var en fin historie.
0: Ja, ja, det det. Og så brukte vi jenteuten vår, Tuva og Tuva, som et lite salgstriks før vi reiste til Langedrag. Til, tok deg med, da. Og så hadde vi avtalen med hun, Tuva Thorsson.
1: Ja.
0: Så vi tok med jenteuten, og de presenterte seg. Ja, det var Tuva Huså. Og så kom den neste, ja, var Tuva Rust. Og... så da, det var jo så artig, så hun kjøpte jo det.
1: Ja.
0: Hun heter jo Tuva selv.
1: Men har de solgt produktene på lang dag?
0: Ja.
1: Var det...
0: ja, de har gjort det. Ja. Da, ikke noe I det siste, for nå det vel kommet nye eiere der. Mm. Men I mange år, både I kaffen og til salg,
1: ja.
0: Tror jeg. Mm. Mm. Så vi må nok sikkert ta et nytt framstøt. Det jo kanskje det som det verste med hele jobben.
1: Men ellers rundt om I Hallingdal, det noen andre som selger produktene deres, eller må man da til kaféen eller ta direkte kontakt med dere?
0: Nei da, med medlem I Hallingkost, så da reiser våre varer ut angår mandag. Reiser det rundt I Hallingdal.
1: Ja. Ja, for der også du var styremedlem.
0: Ja, jeg styremedlem der. I hvert fall en liten stund til. Jeg har vært så lenge, så jeg tenker at det, snart det nok. Men ja, så det funker jo det. Det rusler og går. Det gjør det. Vi jo en liten produsent I forhold til Herlig på Gjerlo og så Level Lefsebakeri. Det jo, Level jo konkurrenten vår. Vi har jo det samme tinget, men... som jo små I forhold, som jobber jo stadig for å prøve å få selt meg da, gjennom det med.
1: Ja. Men kan du fortelle litt mer folk som ikke har hørt om Hallingkost? Hva det, hva gjør dere I Hallingkost?
0: Ja, det var noen som sa at hvilken kost det? Hallingkost, Hallingmat. Der det en dame, Annie Renhaugen, som tilsett som selger, da, salgsfremmer, som reiser rundt I hele Hallingdal I alle butikker, og litt grann utom dalen med, og tar opp bestilling, prater med butikksjefen, tar opp bestilling, og så får vi beskjed om hva som bestilt, og pakker det, og så kommer det en bil og henter det fredagen, fra Hallingfrakt, tek det med ned til Gol, til fryseriet sitt, og så blir det sendt ut på mandagen, tisdagen. Ja. Så det et system som fungerer bra. Det det I stedet for at, altså alternativet jo at du må kjøre rundt med ting da.
1: Ja.
0: Selv. Det, da må du ha flere jobb.
1: Ja.
0: Det går jo ikke. Nei. Så det, det funker det der. Det gjør det. Så vi bare skulle ønske at vi har kapasitet til lite mer, men I hvert fall unntatt desember da, kanskje. Men slik ellers I året, så har vi nok kapasitet til å selge mer der.
1: Ja. Mm. For det har vanligvis åpent gjennom hele året, sant? Det nå på grunn av strømprisen at dere måtte stenge ned litt.
0: Ja.
1: Ja,
0: det det, rett og slett.
1: Mm.
0: Ja, for å spare penger. Vi har jo tømt kjøla og frysedisken I kaffen og sløkt alle lys og... Ja. Bare for å spare mest mulig, altså. Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Hallingkost, det jo hallingmat, for å si litt mer om det.
1: Mm.
0: Så det jo... ja, det alt mulig rart. Det syltet, altså lokalmat. Syltetøy og spekemat og baksten vår og baksten til Leveld og småmat og... potet, tror jeg, kanskje vært det med. Ja, så det du får ganske mye lokalt, og det et forsøk på å se til dette I system.
1: Mm. Og da det hele Hallingdal, det ikke det bare Hemse der?
0: Nei, det hele Hallingdal, det det. Ja, så ja. Mm. Jeg tror vi må behalde Hallingkost I hvert fall.
1: Ja.
0: Ja, og da har vært sure iblant, men det går litt opp og ned.

0: Ja. Så de som ikke er veldig kjent her oppe i Tuv, kan du forklare litt hvor gardsbutikken ligger igjen?
1: Ja, den ligger, Tuv er jo et lite sentrum i Hemsedal, der var det hotell, og det var samvirkelag, og det var skole og barnehage. Eller, det er skole og barnehage fortsatt, enn så lenge. Hotellet hadde jo etter kort asylmottak, så men nå står det tomt. Og skolen flytter til sentralskole, så det blir mindre og mindre, og derfor så tror jeg at bygdefolket synes det var så bra at det ble litt liv i gamle samvirkelaget. Og den ligger jo da midt i Tuv sentrum.
0: Ja.
1: Altså etter vegen så går gjennom Tuv da. Ja. Og Tuv er jo gala og boligfelt.
0: Men veien og gjennom Tuv er fordi at det er veldig mye altså sånn tung transport og sånn som går på veien her over mot Lærdal og andre siden her.
1: Ja.
0: Merker dere mye til det når dere hadde kaféen åpen, eller?
1: Ja, altså, det går jo trailer på trailer. Og men slik er det nå bare. Så den andre siden til saken er jo at vi ligger jo 2 meter ifra vegen med hyttefolk og gjennomreisende. Så, og det fartstumpa der, så de må jo kjøre i 40. Jeg skal kjøre i 40. Så da, men klart at trailertrafikken, ja, det suset jo den ene etter den andre forbi der. Men jeg tenker ikke over det nå. Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei. Men dere har vel kanskje, altså, når vi står og baker og sånn, har dere kanskje litt annen lyd i bakgrunnen, sånn at dere ikke hører den tomtransporten?
1: Ja da. Så, ja da, kjevlemaskinen leter i, og mikseren leter i.
0: Oi, ok, dere har kjevlemaskinen.
1: Ja, man har kjevlemaskinen. Ja.
0: Det kan du fortelle litt om, fordi at det har ikke jeg vært borte i så mye.
1: Nei, det er som en stor klesrulle, egentlig. Vi kjevler jo det meste for hånd, eller vi lager deigen dagen før, og så den dagen det skal bakas, så må det lages evne da. Små runde, for eksempel. Og så blir dette kjørt i kjevlemaskin, lite grann, bare for å slippe å kjevle ifra null da. Altså, slippe å kjevle lite grann.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg med hånden etterpå og får det ferdige. Men du legger deigen på, og du kjører det gjennom en slags valse, da. Det som en klesrulle.
0: Men er den
1: så blir den tynnere og tynnere.
0: Sitter dere med en sveiv, og sveiver den gjennom?
1: Nei, det knoppen.
0: Ja.
1: Eller en spak.
0: Ja.
1: Ja. Så tek du spaken til høyre, så går deigen til høyre, og tek du den til venstre, okay. Så går deigen til venstre. Så må du liksom ha på mjøl og snu og ordne og fikse. Ja. Men og alt flattbrød blir kjevlet på den.
0: Ja.
1: Og da stiller du ned og ned og ned, så deigen blir tynnere og tynnere. Og det blir som et papirark. Så tynt som et papirark. Det 0 millimeter. Men, på det flateste, altså på det tynneste da.
0: Men hvis du sender et flattbrød gjennom der, tar du det for hånd da etterpå da?
1: Nei,
0: så tynt?
1: Nei, flattbrød tenker vi ikke for hånd.
0: Nei.
1: Så det, men da må vi jo ha god deig hvis det skal gå bra gjennom der. Og det er noe, et begrep i flattbrødbakeri som heter full crash. Det betyr at deigen bare kline seg rundt omkring hele valsa, og det blir bare klin. Det heter full crash.
0: Ja.
1: Ja. Og det betyr mye arbeid, for da må du renske årene. Men etter 12 år da, så er det sjeldent det full crash.
0: Ja. Men har det gått bra gjennom hvert år? Det er ikke en jul eller et eller annet hvor det har skjedd et eller annet da, takkaryke, eller det har vært...
1: Nei.
0: En episode du husker godt. Det,
1: ja, nei, men det har hentet godt noe slik splintet i kjevlemaskina. Men det Ola Rusto fiksa der, mannens Mona, han har fiksa der. Det har ikke, jeg kan ikke komme på at det har vært noe slik voldsomme greier også.
0: Ja, men det jo bra det, hvis det ikke har vært det.
1: Ja. Man hadde en voldsom bestilling en gang, og det var på... potetlumpe, minilumpe på størrelse med kaffeskål. Da skulle man ha 40 000 og gud bevares, ja, og da var det jo bra at alt gikk bra, at det ikke noe streiket da. Ja.
0: Kan jeg spørre hva det var til, holdt på å si?
1: Jo, det, ja. Det var til en kantine, kantinekjede, en slags kantinegreie. Kantinekjede. Jeg husker ikke hva etter. Som hadde kantine på Mongstad og på Statoil. Ja. Forskjellige slike Statoil-anlegg med mye folk. Ja. Og så skulle de ha en dag, en høst med bare slik artig mat. Så da var det minilumpe i frøsten. Altså slike. Som en liten skål. Og så var det minipølse fra noen på Hadeland. Så var det pølse i lumpe da. Og så var det diverse like, miniting. Så da stilte vi med 40 000 slike
0: lumpe. Hvor mange var dere på jobb da? Og hvor lang tid tok dette her?
1: Det tok 10 dager. Vi klarte 5 000 om dagen. Hvis vi virkelig var heldige.
0: Ja.
1: Men det var, ja, det var voldsomt. Og så det å holde orden på hvor mange det var.
0: Hæ?
1: Du kunne jo ikke bare baka. Du måtte jo telle hele tiden, så du visste hvor langt du var kommet. Da.
0: Men hvordan hadde disse i Mongstad hørt om
1: fattigbakkeriet
0: deres?
1: Ja, nei, en hyttemann nord på fjellet som kjente noen som kjente noen som...
0: veldig kjekt.
1: Ja, det var veldig kjekt. Hæ? Og det, var, det jo det meste vi har laget, liksom. Vi hadde laget 40 000 på noe... Ellers.
0: Nei, det var voldsomt.
1: Vi lagde wraps da, til Øya-festivalen.
0: Oi!
1: Altså slike som taco-lefse, taco-lumpe. Potet-lumpe, egentlig. Det med var jo noen tusen. Så det, men ikke 40 000, men det var noen tusen det med. Så ja, vi har laget en del.
0: Ja, men Øya-festivalen er jo en stor festival i Oslo, så det jo, altså... Mm. Gøy at dere synlige på andre ja. Plasser og utenom Hallingdal.
1: Ja, og det hadde jo med det øko å gjøre, fordi ja. Da var det Øyafestivalen er jo en økofestival.
0: Mm.
1: Så da de søkte oss for opp antagelig, og så kom det øko, at vi bakte øko, og da slik var det.
0: Mm.
1: En annen sak jo at han fyren som bestilte siste gangen, han har ikke betalt for seg, så der gikk vi på en smell.
0: Ai,
1: ja. Så da lærte vi det at en tek betalt undervegs.
0: Ja.
1: Ja, det lærte vi der. Det var 50 000 rett ut. Det skikkelig irriterende. Fortsatt irriterende.
0: Ja. Så var det en grunn til at dere da ikke lager for Øya-festivalen?
1: Ja, det tror ikke vi mer.
0: Nei.
1: Det godt mulig at han mannen ikke der mer, men nei. Nei da. Nei, men han lærer så lenge han lever da.
0: Ja.
1: Så, ellers har vi jo bakt til vingerokk, og ja, vi har bakt til noen slike, ja, vi har gjort en del artige ting, altså.
0: Men det da som regel wraps de har på festivaler?
1: Ja, det mye det.
0: Ja.
1: Mm. Det, ja, det var det vi har levert.
0: Mm.
1: Ja. Så det, ja da.
0: Ja. Ja, men så gøy. litt om kaféen da, som der, du nevnte jo at kanskje det får skjenkebevilgning i dag, men hva annet er det som dere kan tilby i kaféen da?
1: For det første så er det en veldig koselig plass, fordi at vi har ryddet utifra rustoloven, inneholder veldig mye gamle ting.
0: Mm.
1: Så det er det eneste vi har kjøpt er noen lamper fra IKEA. Så det er noen som tror at vi selger lamper, fordi at vi har så mange i tak. Men nei da, så det er liksom gammel atmosfære, litt slik retro. Retro, og ingen bor det like, og ingen stoler er like og slik. Så folk sier til henne der en stund, når de kommer. Og vi selger strikketøy, og vi selger, altså... Vi skal være en nepo-kafé, og vi selger jo vår egen bakst, og så selger vi pizza, og vi begynte å lage pizza. Så det er jo der
0: med... Den er egenprodusert?
1: Den er helt egenprodusert, ja. Ja. Den. Så det er jo kanskje der den det ølglaset kommer inn, ikke sant?
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det er kun i kaffen, dere har ikke begynt med noe sånn takeaway med pizza?
1: Nei,
0: nei.
1: Det har vi ikke gjort. Og grunnen til det er vel, ja, for det første har vi jo ingen emballasje akkurat nå, men det er noe en smal sak, men Hvis du da får bestilling da på 10 pizza som skal være ferdig klokka 1, og så samtidig så står du og baker, så blir det jo bare tull i bakeriet når en skal gå ifra og fikse dette, og det skal være klart klokka 1, liksom.
0: Ja.
1: Så det har vi bestemt at inntil vi så gjør vi ikke det.
0: Nei, men da det en unik ting da, å komme til kaféen på tur da, og få oppleve pizzaen der.
1: Ja, ja, det det altså. Så... Nei, og hvis bakedamuten har tid, så setter jeg seg jo ned og skravler litt med gjester. Som jeg ganske ned på.
0: Ja, så det ikke bare hyttefolk, som egentlig noen kjent folk? Og,
1: en del kjent folk, ja. Faktisk. Ja, veldig moro.
0: Det bra.
1: Han, for eksempel han Tommy Syversbråten, han måleren.
0: Ja.
1: Han bor jo rett bak der, så han ufto der.
0: Ja, ja.
1: Nå har han vært bestilt og var med på en kjempe måleriutstilling i USA. Ja, vet du. Så han jo kunstner og livnærelse som kunstner.
0: Ja. Vi hadde et kjempeflott trykk av under påskeauksjonen i
1: ja, ja, ja,
0: han, eller i år faktisk, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Han så flink. Ja. Og det altså så artig med han.
0: Så det kommer litt kunst av handen på veggen hos dere?
1: Tror, masse kanskje? Kunst.
0: Eller er det?
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Det det.
0: Ja.
1: Og det så moro, for det, da kommer han og tar en kaffe, og da sitter jo kunstneren der, liksom.
0: Ja.
1: Og det virkelig flotte kunstverk han har, altså. Så det mye moro som skjer. Og stakkaren så brøt han om fingeren sin, når han skulle... Han målet jo... som gal, for han hadde jo en frist, den var nå i førrige veko. Da skulle han ha ferdig 7 måleri.
0: Ja.
1: Et stort, og ja. Ja, stakkare så brøt den fingen. nei, og vi så jo mørkt på dette, men det gikk nok bra, da. Ja, nei, det veldig... Ja,
0: det kan ikke være lett når du skal bruke henne, altså, da. Så det blir litt nesten som med dere holdt opp, siden så hadde det gått en finger, så hadde du vært...
1: Nei, da kunne jeg stå... Det var det verre.
0: Ja. Hadde du forresten en låt som du hører mye på om dagen? Har du tenkt ut det? Er det noe som går litt fast som du går og nynner på? Eller?
1: Nei, men jeg tenkte at hvis du kan finne noe til Tonje Halberhus.
0: Ja.
1: Som hun henger fra Hemsedal.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det hadde vært artig.
0: Det har vi garantert inni lista vår her, så det skal vi klare å finne.
1: Ja. Det er bare bra.
0: Da får vi bare ønske lykke til med bakinga nå før jul. Tusen takk for praten, Torgunn Grønalen Husjo.

Det var en rot som sier på støyren til jenta si, og så ble det så sent om kvelden at det ble mørkt. Men så tenkte han det, ja det nok ikke farlig, for jeg er noe så kjent på veien at jeg finner noe fram likevel. Ja, så resten, og så de kom et stykke på veien, så kjenner seg ikke at det. Allting var så rart at han kunne ikke kjenne seg, visste ikke alle hvor han var. Så går den det lyste i et hus bort i skogen, og så tenkte han det, ja, da får jeg nå bort der og spørge. Og så resten bort til det huset, så banket han på. Så kom det ut en jente, og så fine jenter han og alle i verden han sett. Og så sa hun, du må fyr igjen. Og så ennå var det så fint, og hun sette frem stål, fyr, når hun sette seg, og stelte mat, fyr, og så sa hun, det igjen var noe så sent, sa hun, at du fær må ligge her i natt, jeg skal stelle opp seng for deg. Men så da hun gjorde opp sengen, så går den og rover ikke under stakken. Og så sier hun det, snørp opp, snørp, bandrit, du rover, guro. Og så ble det helt svart.

0: Takk, Jabe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnhov.

0: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
1: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
5: Nå kommer det krabbe.
6: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser. Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølsrock lørdag 11. juli.
7: Dagligvarebutikken Sunnaav i Høve har oppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaav.
8: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som

0: gjør internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
4: Nå kommer det krabbe.
5: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
6: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i hus og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i hus på Sunnhov.
7: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
8: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
9: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
10: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Hvor kommer det, Krabbe?
4: Jeg ønsker velkommen til Støvstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støvstrøk lørdag 11. juli.
5: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
6: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
7: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
8: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
9: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder.